0: jërëjëf mbokk yi. Kon su ko defee rek ba tey di leen fàttali rek ñu ngi fii ci Banjul. Kon gis ngeen rek kooku rek di kilifa gi di Alhaji Moustapha Faye rek ci li nga xam ne rek noonu la duggee ci li nga xam ne rek mooy yaatu damm gi ba tax daref nekk nii ñu ngi continuer rek di wee li nga xamante ne rek moom mooy gàmm gi waaye ginnaaw nga xam ne dugg na ci gàmm gi ba noppi. Ki nga xam ne nag moom mooy gan gi jugee ba fële ca Sudan tamit moom lañ bëgg a jox li nga xam ne mooy kàddu gi moom jox ko kàddu gi. Su ko defee rek mu daal di ñu moom itam gaaral ay kàddoom ci li nga xamante ne rek moo jëm ci bis bi. Kon su ko defee rek mu mel ni kii kon mbir mi noonu rek la fa nekk di demee ak yéen a ngi koy teewloo ci West Coast Radio ci 92.1 FM. Kon su ko defee rek mbokk yi di wax rek ba tey kii di Khalilullah ak Lamine Thiam rek ñu continue di wéy di leen amal li nga xamante ne rek mooy live coverage bi. su ko defee rek xam naa si kanam tuuti rek bu ñu joxe ki nga xamante ne rek mooy gan gi ñu ñëw rek ba tey rek digle li nga xamante ne moom mooy ay kàddoom. su ko defee rek ñu bëgg ko teewlu ko ñun ñëpp rek daal di xam kàddu yi nga xam ne rek dina ko gaaral ndax nee nañu leen gan la goo xam ne jógee na ba Sudan ànd ak délégation waaye mu tamit génn gan gu mag. wax dëgg yàlla tamit di loo xam ne lu rafet la waaye tamit loo xamante ni tiitar la waaye ndam la it ndax tey dañuy mën a fekk ne nganu Gambien la waaye tamit ganu ko Afrique ganu tamit rek Gambie gi yëpp rek ndax gan gu jógee ba Sudan ñëw ci Banjul waaye ñëw tamit ci Fayen di gam gi nga xamante ne nee naa leen ndigal la loo xam ne mu ngi jógee ci Mame Baye Niass muy gam goo xam ne nag wax fa dëgg yàlla gam ci Sudan la mu yàgg lool ñu koy faral di amal. waaye comme niñ leen ko waxee woon sànq si ginnaaw rek mu doon loo xam ne tamit rek wax dëgg yàlla ñi nga xam ne rek ñooy mbooloo mi takk nañu lool. su ko defee rek xam naa bala ñuy gën a continuer rek ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi xam naa su ko defee rek dinañu xool rek naka la ñuy def rek jéem a am ay yenn kàddu rek yoo xam ne nañu ko ruusal. waaw soo defe naa contact li ñu def mooy ñu jël suñu yenn yaaboy rek balay gan gi di ñëw. su ko defee salaamaaleykum yaaboy ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay dalal ci West Coast Radio.
1: nit leen di fay.
0: ñu bëggoon a xam rek jataay bi ci gàmm gi.
1: xanaa di content ci bés bi rek fekkee ko rek jàmmala sant yàlla bu baax.
0: bii mooy sa first time wala yàgg nga nekk di teewal si teewal si li nga xam ne mooy gàmm gi.
1: ak akan ji naa daan gàmmo ji waaye ak si dama gàmmo ji suma gàmmo ji bu rek fii laa dee ñu gàmmo.
0: lolu amna solo ndax digal lo xamanteni wax deug yalla kep mu nda tew ci mede baay rek sofi tew melni tew bu mede baay mané waw da fay melni ki digal lo xamne rek comme niko kilif gi joxewon ku mu nda tew ji mede baay sofi tew rek melni tew nga mede baay
1: nena ni tew nga di mede baay ka yebber na la tew mede baay tew yebber na la nge sante yalla bu
0: baax jere jere soxna bi ñi ngi lay nuyu ñoy tam ñu bëgg na xam sa cadre rek ci bis bi
1: suma jafari ma
0: Allah
1: sata yalla rek ñu ciir ci sala wala sama ñaan yalla fekk ko acci bari adi mo kenn ci ngi la ñu fi dañ di do yalla bu baax bu jot ni gina yok rek di ñaan yalla nak muy gina yok ak jot nak inshallah di ñaan xarifa bi yalla baye ko kanam ci kanam ak kanam inshallah
0: amna solo batay señ yaabo yeto ñu baye la nga san fi kaddu ñu ngi lay nuyu di la dara ci wessu radio
1: ma lay sey way di ñaan ci bari bari bari da han ak sama doom la man ma fam bu ndaw do sey suma do
2: alaykum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh contant jamu rek contant ci rangay di at mo jotta def de yok fay yok ko continue ñaan yalla dal yalla tan su barke ci barke ci dina mo la borom bi ñaan yalla def ci dina bare bare yo sama yalla def tam ak am tan yok ko yepp barke ci dina mo
0: jerejef amna solo batay rek kon mu nek ci ñen rek ci soxna yi ci téwa bu am solo bi nga xamne rek yawnu ko fi gam ci batay rek ñu am tamit suñu yeneeni ya boy ñom nak amna ñu seen afu bi ñu bëgg xam rek lu wara rasu bi ya boy ñu ngi lay ni dila jox sa wacc way lu bari lol waye dila dal ci wesku radio ci 92.1 ñu ngi lay dal ci wesku suñu bëgg xam sa cadre rek ci li nga xamne mom moy gam
1: ñu ñoy ay salu bi
0: waaw gis na ne bi muy dugg ci tafé bi yeen yeen ko gungé
1: waaw ni ñuy talibé
0: lay wax ci gamu ah
1: yaara me ko gudda fan rek fan bu gudda ak wër du yaram ñi diko gamu at bu nekk rek sa né waaw di magal yoonent bi rek tobe
0: amna solo suñu benen ya boy ay ci bok soxna ci ñu bay la nga tan ci gam ko ko taw na nga defé rek ñam suñu benen ya boy ñu ngi lay ni ñi ngi lay dox sa wacc way di la dala rek bëgg nga waxtaan ak askan bi gamu ngi gis nañu yeena ngi def seen asu bu am solo waye tamit yeen dugunde bërim bi suñu yaabo bele comme ñu ko wax rek neena yeene talibé
1: talibé ñi talibé lañ doom lañ parce que imam taha doom lañ def imam taha dafa jëf ci sëriñ imam taha dafa nek sëriñ bo xamni sëriñ dañ ñu sox yo nga jox leen ñun ba lañ ko dox mo ñoo jox ko ñaanal yalla yalla ko ci yalla yagal ay ko wër ak wër lay ak jabotam gi yef ci barke bi ci barke yu ci sallallahu wasallam barke baye ak baye don tane kon tane ko ñu ci tiyanu ci
0: ñu koy jaaji xol bu baax baax kon ko rek ginaaw soxna yi ñu ñew rek li nga xamni rek moy kilifa yi señ bi ñu ngi mom ngi ci kurum gi señ bi ñu ngi lay nuyu le ziar bu baax baax wa ñu bëggone xam tour bi rek ak fan nga joggé
2: may lay salaaji
0: nga ñew tew ci gamu gi yag nga cété wala bi moy sa postal
2: bi moy sa postal wari kala ko sa postal wa na ci dañu ko nekk xalal na alhamdulillah ma fekke bi yoon
0: na tan nga ko gisé
2: alhamdulillah alhamdulillah you welcome here
0: amna solo baax baax benen yoon ñu amaat rek batay suñu benen bokk rek ñi ngi lay nuyu ok dela dal ci wesko sa rek gis nañ nga tay ci gamay ñu bëggoon xam tay kat mu ngi non kon ñi nga am benen bokk rek assalamu alaykum bokk mi ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay dalal bëgg rek xam tour bi ak fan nga joggé
3: Believer with his prophet sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wasallam mune liko dore xarfu ak penku ak kep julit yeb dañu dajalo ñom sax dañu dajalo di def seeni fer mune ken waruta am ñaari xel su ay julit dajal di magal juddu yonnata bi sallallahu alayhi wasallam moja su fekkene ñu ni den sax leg leg ñuy magal ñu ni dem suñu bëti juddu ak yoyu waye naka yonnata bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon ken waruta am ñaari xel ci julit yu dajalo di magal guddi yonnata bi sallallahu alayhi wasallam.
4: And what is the importance of this day of 12th of Rabiul Awal, then our Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, born in Makkah, in house of our Master Abdullah and Sayyida Amina. This is 1400 years ago, but now, in this morning, we believe and we attach ourselves with this morning of Makkah, which was before 1400 before.
3: Sallallahu alayhi wa sallam wa joju nga xamne yonenta bi sallallahu alayhi wa sallam am baye ju tudda Abdallah am yaay ju tudda Amina lu upp jinne ak ñanti témri ak lu top ba tay ñu ñew ci jamono bi ñu ngi ñew di magal wa joju nga xamne mo juddo won Makkah ñu am waju bu tudda Abdallah am waju bu digeen bu tudda Amina mu ne yonenta bobu sallallahu alayhi wa sallam ñun itam mom lañ nekkani di top ay xar baxam di top digleen di topal leram ba ñew ci 2026 bi this has happened mu ne li xewna lu upp jonne ak témeri ak lu top ci la mbax mo bu fe jonne ak ñenti témeri ak lu top.
4: And this day, if there was not this day on the earth, the everything when you read in Quran, when you pray, five times your prayer, our mosque, our azan, our salat, these all become because of this day of the birth of Prophet, peace be upon him.
3: Sallallahu alayhi wa sallam. Mune so deki janga al-Quran, julli waqti jurom. Di def mbir yi diine mu ne li ko waral mooy bés bi bés yi yonnente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su bés bi amutoon ni ko noonu yooyu yépp du am waaye yi ñoo def ni yépp borom bés bi moo ko waral man ma teg ci sax ne fi ñi xam yëngatu bi yépp yonnente bi la sallallahu alayhi wa sallam moom la waa ji di jéem a junja nii.
4: And in hadithi qudsi our prophet sallallahu alayhi wa sallam telling us on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala, laulaka lama khalaqtu ar-rububiyya. Oh my messenger, if you were not coming in this world, I was not in the mood to tell anyone that I am creator of any creation.
3: Allah, Senator, ya Imam, can you repeat that please?
4: This is Hadith Qudsi. Hadith Qudsi means the saying of Allah in which is telling by our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala say to our Prophet, if you are not coming in this world on this day, I was not in the position and the mood to tell anyone that I am creator of any creation.
3: Alhamdulillah. Lima dega ci wax ji moy yalla wax na yolenta bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ne ko su du ton yow lepp lu ñew duma ko binda su du ton yow yonenta yi ñew duma def dara duma nek sax ci mood ci abi pour woné né man ma yalla way sa ñew ñun ñu déggé ci né lan yalla dafa binda yonenta bi pour bopam way ñun ñep daf ñu binda gir yonenta bi sallallahu alaihi wasallam.
4: So we believe, we believe he is not God, he is not God, and he is one of the obedient of his God, but he is the person, or Prophet peace be upon him, is the person. There is no person in this mankind, in this world, can compete him, and no one is equal to him. No man, no woman, and no even in Rasul and Prophet.
3: Sallallahu alayhi wa sallam, mune nyep d'accord nenche, d'ak gom nenye, du yalla de, kham nenye du yalla, yalla mwen yalla. Waye nak, mwen gen ti minde, mwen yonen kati sallallahu alayhi wa sallam. Nid la ni, waye koute na ak yon. Kon limo buga wakhe mwenye, depin ko yalla, gam la kom nyep, waye nak, yalla moko yok, ngenel gogo. Té comme que ngénel yalla moko amé moko jox ko né waxul lolu man ma wax lolu waye waxam la té géné bom du yalla waye mo gën ci mindé lepp lu yalla binda moko gën té lepp lu yalla binda motax mo binda ko sallallahu alaihi wasallam.
4: The chain of continuity and the chain of messengers from beginning from Sayyidina Adam sallallahu alayhi wa sallam alayhi salam, its end on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walakin Rasulullah wa khatam al-Nabiyyin, and he is saying, ana khatam al-Nabiyyin la nabiyya ba'thi, I am the finalist of the chain of prophets. There is no prophet after me.
3: Muna yonen tabi sallallahu alayhi wa sallam. Jipi sigmam Adam. Ak yonen tabi nyon yep. Wai ki nak mon mon kaste. Li nyon oye the seal of prophethood. Gamna mon. Ben yonen tabi nyon wati. Mon not only ne mwen genji minde. Why more focused are you in the Sallallahu alayhi wa sallam.
4: And the creator of the creation, Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the creation, he sent him, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alhamdulillah, Rabb al-Alameen, the Rabb al-Alameen, sending him, Rahmatan lil-Alameen, the creator of creation, sending him is a mercy for all creation, not for only mankind, for all creation.
3: Sallallahu alayhi wa sallam, mune, yalla mi nga xamne, mo binde lepp, moy buri buri moy buri ñep mo yoni yonenta bi binda ko sallallahu alayhi wasallam mune ngir lan pour mu nek yermande ñem ñel jamm mune ko waxul rek ne sa dama yoni pour nit rek dama la yoni pour lepp li nga gis ak lo gisut ak lo xama lo xamut yep yonenta bi sallallahu alayhi wasallam len yoni pour mu nek yermande nek jëm yermande pour alam bi yep sallallahu alayhi wasallam.
4: On this occasion I will repeat my prayer, my wishes from Pakistani nation, because we love this country, we love this nation, and we have a very enjoyable ties and friendship with this country. I pray for both my land in this country, prosperity, sovereignty, development, and peace. by and because of on this occasion of Maulid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
3: Alayhi wa sallam. Mune kon mubam tuat nyan yim nyanon cha kumas maba. Jituri dekam Pakistan. Chofel ak mugel gu nyam. Joge Pakistan. Nyon ti dekabutu da Gambia. Mugel gi Pakistan am Gambia. Ak relation binga kamne. Tule ki lige yi binyon def la nyon mungine ka bilateral relation. Lim Pakistan buga ki Gambia. Moy development. Moy yokute moy lepp lo xamne lu bax la kon mu ne mu ngey ñaan ci barke guddi gi pour yalla continue def lolu digante Pakistan ak Gambia yalla def na ne dañ am xarito ak relation bu dem lolu man sax ma yok degal ndik 1988 nekkon na capitaine ci armée ñu yobuma Pakistan pour ma def training te lolu yagana lolu te man mu na digal lim wax Pakistan ak Gambia dañ am respect ak alaqa mu nek suñu digalté yépp mu né nak guddi ci sallallahu alayhi wasallam mo feñal lolu yépp
4: fa hubbul habib al mustafa yajma'na kama yajma'na fi hadha al hafl al karim wa sawfa yajma'na yawm al hashr 'inda hawdihi wa nashrab min yadihi شربة لا نزمع بعده أبدا وإن شاء الله هذا الحفل الكريم نتشرف ونحز من شفاعته يوم العرض لأن في الحديث الشريف أن الناس أن العصاة من الأمم السابقة من أمة سيدنا آدم إلى جميع الأمم يطلبون الشفاعة هو مفهوم الحديث يطلبون الشفاعة من سيدنا آدم وسيدنا شيث وسيدنا نوح وكلهم يشيرون إليه أنه للشفاعة هو حظ المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ونبينا يقول أنا للشفاعة ويدع في السجود جبهته الكريمة ويسبح إن ربه يوم القيامة ويقول الرب سبحانه وتعالى في الجواب ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك يا محمد صل طيطا واشفع تشفع ونحتفل بهذا المولد ونفرح بالأناشيد وسماع تلاوة القرآن وموعظة العلماء لرفع ذكره صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع الذكر دائما لأن الله سبحانه وتعالى وعده ورفعنا لك ذكرك لما أنزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبرائيل يسأله وكيف يكون هذا فقد أجاب جبرائيل من رب الجليل وقال السلام يقول عليك السلام ويجيب كلما ذكرت معي إذا ما ذكرت في الأذان فسوف تذكر في الأذان وإذا ما أذكر في الإقامة فسوف تذكر في الإقامة وإذا ما أذكر في الصلاة عبادة لله فوقت نهاية الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما من مقام ذكر إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متصل بذكر رب العالمين ومن يعرف قدر مولود فهو يعرف قدر هذا اليوم وقدر ميلاد أحبابنا الأعزاء من عقاد هذه المولد الشريف لترسيخ العقيدة الإسلامية. مقصده الأول ترسيخ عقيدة الإسلامية وتقوية الانتساب إلى شخصيته الشريفة وإنشاء الرسالة واعتياد أولادنا وأجيالنا القادمة من مقامه ونتعرفهم من مقامه ومنزلته الشريفة ومكانته فوق كل مكانة. وبيانا من مقاصد هذا المولد بيان لشمائله وفضائله وصفائله وسيرته العطرة. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن نكون وعدنا اليوم أن نقتدي بحياته الشريفة ونأخذ حظا عظيما من خلق عظيم ما قاله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وما قاله صرح به ربنا الجليل لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونود أن أشكر شيخنا وإمامنا أستاذ منتهى فاي ومعالينا وأستاذنا عمر فاي وجميع أحباءنا وأصدقائنا وهذا الشعب جزيل الشكر وعطاهم الله كل خير في الدنيا. ونود أن يكون شيخنا موجود معنا في الأعوام الآتي في محتفل المولد في باكستان بدلا عن مجيئي إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Jërëjëf mbokk yi. Kon rek ba tey rek yéen a ko dégg noonu muy gan gi nga xam ne rek moom moo jugee ba Pakistan ànd ak li nga xamante ni rek moom mooy délégation bi mu àndal. Waaye itamit ngeen dégg rek kàddu yu am solo yi nga xam ne rek ruusal na ko muy kàddu yu am solo ay kàddu yu am solo ay kàddu yu seede waaye tamit ay kàddu yu jàngale rawatina ko ci rek li nga xamante ni moom moo waral guddi guddi ki nga xam ne rek mooy fata sa nga ñi di Seydina Mohamed ci seer bi am solo ba tey ñu bàyyi sa juma fay bu itam mu daal di mottali kàddu yi ci kàllaama golo.
3: Yàlla wan ko ne ko Gambia nga war a dem. Mu am aéroplane boo xam ne dafa war a wàcc fii Banjul ñu war koo jëli yàlla jaarale ko ci yooni suuf mu ñëw ci booda Gambia ak Sénégal. Ba mu duggee rek gaa yëpp wër ko moom mu yëg ci yaramam ne ñii ay nit ñu baax lañ. Mu ne moom ñëwam Gambia daf ci kontaan maa ànd ak moom fii ba ci hôtel bi mu dal. Mu ne mu ngee ndokkalee jamaa bi di leen ñaanal yàlla. Ñu ngi dem on behalf of this congregation and behalf of all Gambians, we want to extend our most sincere appreciation to the Senator on behalf of His Excellency President Adama Barrow, his cabinet, his government, and all Gambians, not only Muslims. So Gambia, we live here in peace. There is peaceful coexistence. My friend is over there, he belongs to the church, but he runs around and supports the Ummah. Colonel Chris Davis was here, Colonel Lawrence Jaran, lots of people who do not belong to the mosque, but because of the law, Gambians are together. So, Senator, it is an evening of contentment and gratification, and we are indeed gratified that you have come just for the sake of Maulud Nabi, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Fi maa jeexalee mooy ne bés bii fàttaleku nañ tey nag Mouhamadul Fatihi mi imaam wax Cheikh Omar Fay lépp lu mu amoon ci doom bés bi ci tey lañ dellu wax ci boromam. Mouhamadul Fatihi dencé nañ ko ci Medina Baye tey. Kon ñu ngi jàlle waa Banjul di jàlle waa Gambien si yëpp, waaye di fàttaleku itam tey spécial suñ bàjjen yi nga xam ne ñoo doon kumpare fii boobu ci biir kër gi la ay ten tanta ay bandiron Badjen Hadi Fay, Badjen Yaay Mari Fay, Badjen Fatou Fay, Badjen Aïcha Fay. Ñooñu ñoo doon taxaw di doom yéen ci Cheikhou Fay boobu mère yow di len dimbalé duñ len passé mam passou bité mam soukay ndjay mam soun djassé mam sasoum ndjay ya fa ndjay gor mak lis ko gudde bo xamné suñ ko fi bëgona jang du fi jeex kon ni fi téw tay ñu ngi leena ndokalé sen mam yi ak suñ mam yi la woon sen baay ak suñ baay tay ñu ñoo yeen lañ yal nañ to ba suñuy doom suñuy sét kontina baax mi وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله نبدأ الإمام في النكري
0: jere def bokki kon mu ngi non rek muy cadre yi nga xamne rek Cheikh Omar Faye mom la tejé rek ci cadre yi nga xamantene rek moy gën gi jugé ba Pakistan ci cadre yam solo nga xamne mo ko don garal mu melni ki rek bimu tejé waxtanam rek Cheikh Omar Faye mo tam jël dal di motali cadre yi tejju ci tej ba am solo nek lo xamanteni am solo la super tare patay rek xamna dañu dal di dew rek patay bayi len rek zikkar kat rek fi nek ni ñom nak ñu wara jottil na moy zikkar super tare rek bu ñu jige ci zikkar der xamna do nak wala sax melni patay kon imam muntaha dafa melni moy continue tan wala zikkar kat way lu ci xam nek rek patay len patal yeena ngi deglu west coast radio ci 92.1 fm di live coverage bi nga xamne rek ñu ngi koy amal fi ni ci Banjul Khalilullah nek ci cadre bi way andi ciak nga xamanteni rek moy la mi ciam bëgg baay mu nek rek lo xamanteni tay lu am solo ko fete ni ak ci kan yi ñu lay wax je ko so rek ñu ñu leen rek nek rek la di ko ñu ngi jël ci kan yi ñu tam ñu dal di jël seen walu ci li nga xamne mom moy guddi gi lepp rek di
5: مولده ذكرنا بالمحتدي أصل الأصول

bokk ba tey la di leen fàttali rek yéen a ngi déglu FM fii ci Banjul ci Gambie gi nga xam ne rek mu ngi xew rek fii ci PN, waaye rek di leen wax rek ne jamono bi soo lañuy def ak ngeen ni li nga xam ne rek mooy ñeenti waxtu yi daal dinay jëmbatal jàpp bi leen juróom. Waaye ci waxtu boobee it ci la yàlla ji nekk di taw nekk ak ay jéemali am solo dëgg yàlla. Ndax nekk xam ne gis bi ni mu màggee waaye daal xam naa ne daal dina am solo bu baax a baax a baax a baax a baax ñëw. Waaye fi nekk nii nag tant bi fees na dell ak nit waaye daal taw bi fi nekk nii tamit mu ngi ñëw bu baax a baax a baax a baax ci fi nga xam ne rek nga fi la ñu nekk ci Banjul.